Siap. Billy Walker yn sy'n le cros di bresos ar weco go special dy do una. Cwmla no me do hyn da fi mi a canch fwy a sgrif nor no cioltor nua agus ta cwpla cioltor nua as an canter sio e-mail a hawnish a dyna wan lim fwrdi agus awran nua au lim this life.